0: estar en el Freeway Show.
1: Váyanse preparando, amigos, porque viene adelante Tecno, güey, mi querido Morris. ¿Qué tienes el día de hoy para sorprendernos?
2: Uy, oye, y gracias, te tengo que agradecer por pasarme esta información que la verdad está increíble. Un avión nuevecito de paquete que va a recorrer el mundo en horas. Ahorita te lo voy a decir aquí en el Freeway Show.
1: 36 horas.
2: No, ahorita, no, menos. Menos. Menos.
1: 35.
2: No, menos.
3: ¿El rancho tiene Wi-Fi? Yo pensaba que solo había vacas y güeyes como ustedes.
4: Tus parientes.
0: El Freeway Show, donde Zaida sigue descubriendo el mundo.
5: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de Migración. Los resultados varían según cada caso.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
7: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
8: pa, yo manejo.
7: Seguro dices,
9: híjole, me va a dar.
7: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
8: ¿Pasamos por mi novio?
9: ¿Novio?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington.
10: How did you sleep last night? Did you toss and turn to get comfortable?